så var det hit att jag kunde ha en god dag här inne och släcka där jag var och det syns här inne och jag håller här. Hit det är inte hit att jag kan ta det här gott in dit en gång och sånt där gott in i så här syns här det så syns här inne hit att var det ni lät alli. Det är syns här med att hon är kun hit att med att hon sikker jag blir radio där kun hit har sån ni hit att det är det hon det. Han är ni hela det dikvete i godina kwa konina kwa ne kwa ne han det så gas i dina ädlo ich hita unda ich sitz på naila hets la hade hade na kunle det hita what so best we that simple slat at in it's a good data na kunya is a question sini diana ta has do adetia hindi I mean si ani got on the isadi at so say a bit in the killer there si work work on sini in the night kiss idea that say good in the end look at you see he's like I got so had it I was a massive forgot in the here second tell us that's a four and it love we see he's at the same way it's in the he had a he see the which on DC houses that got with that zone that he got the